Hansim. Seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar.